0: sabor limpo aceite de verdade, elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
1: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
2: Ternera gallega sen oso especial grellar, 14,95 euros o quilo. E queixo curado de ovella cerrato, 11,95 euros o quilo.
1: Familia e máis aforro.
2: E máis teo.
1: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
2: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
3: Onda Cero Pontevedra, 103.6 FM.
4: Más de uno. Onda Cero.

0: 11 o 14 de agosto chega o Triatlón do Comercio a Zona Monumental de Pontevedra, unha actividade gratuita para desfrutar en familia dunha gran xincana cun mapa do tesouro e regalo seguro. Non te perdas os sobradoiros creativos en familia os días 11 e 14 na Rúa Serra. Participa no Triatlón do Comercio presentando un ticket de compra dun comercio da Zona Monumental e inscríbete na caseta de información da Feira do Mel. Organiza Centro Comercial Urbano Zona Monumental. Cofinancia Xunta de Galicia.
1: Cando a vida nos pon a proba, preferimos confiar na experiencia de quen sempre tivemos preto de nos. Por iso, teñas o seguro que teñas, cando chegue o momento, elixe Funeraria San Marcos. Chámanos o 950-4950. Funeraria San Marcos. Contigo, cando máis nos precisas.
0: As festas de San Roque en Vila García xa están aquí e cumpren 20 anos declaradas de interese turístico nacional. Así que do 14 ao 23 de agosto ímolo celebrar con troulas sen tregua. 80 actos de baile e para todos os públicos. Festa da auga, festa clown, concertos de Barry B, Marqui Ramone e Chenoa. Música e cine na rúa e humor

moito humor, porque se hai can, hai festa. Consulta o programa en visitvilagarcía.com ou nas nosas redes sociais.

0: Pleno combate contra o lume, contra os incendios forestais en Galicia, especialmente castigada a provincia de Ourense, moi castigada a comarca de Valdeorras. Pois fíxense vostedes, un ano despois, como cambia o panorama distinto por fortuna en Valdeorras. Oxe arrincou a vendima, Xesús Álvarez.
1: 7 días antes que o ano pasado, comenzaba hoxe a vendima máis adiantada da denominación de orixe Valdeorras. O Consello Regulador simbolizou este arranque de campaña nas adegas Valdesil e Rafa Palacios na Rúa e en Vilamartín. O presidente do Consello Regulador, Jorge Mazaira, sinalaba que espera unha colleita de 8 millóns e medio de kilos, 1 millón máis que o ano pasado, sendo a maioría blancos Godello e un 30% tintos Mencía e outras variedades. Mazaira justificaba este adianto en que a uva está en situación óptima e agradando unha moi boa colleita tamén en calidade.
2: Iso é a calidade excepcional. E sempre esta pregunta, ¿no? ¿Y este adianto tal y cual? No, a planta se adapta. Lo malo sería que si la primavera no hubiera subido, ¿no? Porque ahí sí que teríamos posiblemente un descenso, o sea, verías fruto, pero a proporción mosto no iba a ser boa. Así todo, con calor que fixo, pues as reservas de agua que tiñan na planta aguantó perfectamente.
1: Dendo o Consello Regulador, lembran tamén que o cambio climático está non só a traer estes adiantos históricos da vendima, senón tamén que cada vez hai que pensar en desplazar máis as zonas de cultivo. Na vindeira semana está previsto que comencen a vendimar tamén en Valdeorras outras 4 ou 5 adegas.
0: A esta hora temos reunión por videoconferencia da Comisión Sectorial da Infancia, Goberno Central e Comunidades Autónomas para abordar a crise de Ceuta. Galicia sí participa, como lles estamos a contar, non as autonomías gobernadas por Partido Popular e Vox, e cuxas competencias nesta materia na infancia recaen en Vox. Elas non están a participar. En Galicia sí, en principio na orde do día, isto explicamos tamén aquí en Onda Cero, nesa orde do día desta comisión, o que vai a partida económica 25 millóns de euros que se vai a dedicar de xeito extraordinario á cidade autónoma de Ceuta, pero non está na orde do día, aunque se dá por feito que tamén se vai a falar do tema dos menores migrantes non acompañados que chegaron pois a Ceuta e a súa posible distribución entre outras comunidades autónomas. O Goberno Central daba nas últimas horas a cifra o dato de 2.500 menores migrantes non acompañados, que serían os últimos que terían chegado a Ceuta. Tamén son nova outras cifras ben distintas. IPC, o índice de prezos ao consumo do pasado mes de xullo. En Galicia subiu un 0,5% en relación a xuño, dicir o mes anterior. Este é unha suba superior á media nacional, que foi do 0,3. E con respecto a un ano, a suba de prezos estivo en Galicia xullo 3,1. Máis que na media nacional, porque foi do 2,6. Bueno, escudriñamos nos datos para explicar por que Galicia está por encima da media. E a explicación atopámola en 3 epígrafes. Está no epígrafe dedicado a vivenda, auga, electricidade, gas e outros combustibles, porque aí estamos case 3 puntos por riba da media nacional. Os prezos do transporte están un punto por riba en Galicia, na media nacional, e tamén por riba estamos da media en bebidas alcohólicas e tabaco. Estos son os 3 epígrafes que explican por que en Galicia pois os prezos, pois aí o índice de prezos ao consumo é superior o da media española. E temos decisión, isto é importante, decisión da Liga de Fútbol. Aprázase, xa de xeito definitivo, o primeiro partido do Celta, o primeiro partido de Liga. Polo mal estado do césped, acéptase, polo tanto, a petición de aprazamento. Completamos con Rubén Rey.
3: Sí, foi pouco despois das 11 da mañá cando se facía oficial o aprazamento do Celta Osasuna, que había xa cantado dende onte polo estado do céspede de Balaídos, asolado por un fongo. Confirmaba a Liga, as partes interesadas, aprazado o Celta Osasuna, que pasa a nova data, xoves 27 de agosto, ás 8:30 en Balaídos. Dende xa o Celta empeza a levantar o céspede e a instalar un novo obxectivo, e que estea para ese partido xoves 27, pero mesmo antes, para o luns 24, cando xoga o Celta Fortuna ante o Andorra na segunda división. Por tanto, oficial, aprazado Celta Osasuna, pasa o xoves 27.
0: En Osasuna acaban de emitir un comunicado moi duro contra a Liga de Fútbol. Están en desacordo coa data escollida para o aprazamento, porque eles querían o 24-25 de setembro. Están de acordo coa aprazamento, pero non coa data dese aprazamento. E unha cousa máis, o Boletín Oficial do Estado, que publica esta mañá, isto tamén importante, a constitución da Comisión Interadministrativa que vai a ser encargada de dirixir e coordinar o programa do Ano Santo Xacobeo 2027. Unha comisión formada por Goberno Central, Galicia, outras comunidades polas que transcorre o Camiño de Santiago. Aquí se inclúe todo o tema da coordinación, por exemplo, dos patrocinios, beneficios fiscais, vencellados a patrocinios, o logo.

0: entre otros, bueno, pues publica esta mañana Boletín Oficial do Estado a constitución desta comisión interadministrativa. Que estamos case, case, non a finais do verán, pero bueno, xa pasamos o cador do verán. Cando nos demos de conta, xa estamos no 2027, xa estamos aí carburando co Xacobeo 2027. Luis González estivo no control de son, agora quedan coas novas máis próximas a vostedes, grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Moi bons días.
1: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
2: Ternera gallega sen oso especial grellar, 14,95 euros o quilo. E queixo curado de ovella cerrato, 11,95 euros o quilo.
1: Familia e máis aforro.
2: E máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
2: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
3: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
4: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Gozado verán con estes ofertóns como solombo de porco a 6,99 euros o quilo ou a cirola vermella a 1,99 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
5: O auténtico verán galego non se mide en graos. Mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
6: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha ¿Qué consejos de Gadis?
7: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
9: cordero lechal de 6 a 7 kilos, entero o medios, origen España, kilo, 22,95 €. Bonito entero, kilo, 6,90 €. Y cerveza Mau 5 estrellas, pack 12 por 25 centilitros, 4,95 €. Gadis recomienda el consumo responsable. Prohibida la venta a menores de 18 años.
8: Gadis, en confianza.
10: Onda Cero Pontevedra Salnés, 103.6 FM. Onda Cero La Lindeza, 98.6 FM.
11: Xa pasou, xa queda atrás ese día histórico que certamente foi histórico independentemente de onde o viviran, como o sentiran, queda para o recordo. Ese 12 de agosto de 2026, aquí na cidade de Pontevedra, o recordo compartido no centro urbano da cidade ou en espazos urbanos desta cidade, sen coller o coche, pasa pola Ferrería, polo Convento de San Francisco, pola Ponte do Burgo, polo Campillo de Santa María, Avenida de Uruguai, Avenida das Corbaceiras, Avenida de Marín, foron os espazos máis ocupados, literalmente, por aquelas persoas que optaron por quedar na cidade. Poio, por exemplo, viviu unha quedada especial en Monte Castrove, ali a visualización da eclipse foi un acontecemento como en tantos outros lugares onde o espazo foi especialmente compartido, non? E festivo, con música, con merendas. De feito, aí a Garda Civil, a Policía Local tiveron que estar regulando o tráfico na suba a ese Monte Castrove porque había unha gran afluencia de persoas, desde logo que no centro urbano na cidade foi todo moito máis tranquilo. Tamén houve que cortar accesos en coche a outro dos puntos privilexiados sempre, pero para observar unha eclipse, pois imaginen, a Ermita da Lanzada desde as 6 da tarde, a xente xa se foi congregando. Realmente as praias, non? A Lanzada, o resto das praias da Ría de Pontevedra ou de Arousa, desde onde sempre o sol é tan visible e os atardeceres tan bonitos, pois cunha eclipse ainda máis. Marín, Bueu especialmente, a xente non marchaba dos areais ou chegaba a esas horas aos areais para desfrutar da eclipse. Desde primeira hora da tarde, o paseo Arenal da Praia da Compostela en Vila García tamén comezou a transformarse nese espazo compartido de festa para a eclipse. No Grove, por fixarnos nalgúns sitios máis, moitas persoas subiron ata o Conda Edra, que era o lugar recomendado, pero ainda así non foi o máis concurrido, porque claro, no alto da Siradella ou nas praias da Lanzada que xa decíamos, e do Carreiro, moitas persoas aproveitaron o momento para desfrutar desa eclipse. En Vilanova, Monte Lobeira, montaron un dispositivo de tráfico en Cambados, o público repartiuse por toda a fachada marítima.

0: Hay unhas imaxes espectaculares tamén deses atardeceres coa eclipse en Cambados e na Illa de Arousa tamén a gozaron, claro, na área da secada, por exemplo, ou no mirador de Punta Cabalo, e que isto tamén sirve para percorrer eses lugares nos que sempre temos unhas vistas, unhas paisaxes, uns atardeceres maravillosos que coa eclipse o único que foron foi converterse en lugares aínda máis únicos. As imaxes din pouco, todo o importante xa está literalmente na retina de cada un, de cada unha das persoas que viviron e que compartiron a eclipse. E a mellor nova, hoxe, é que non hai nova, é que o 112 Galicia xestionou 600 incidencias durante a pasada xornada, pero ninguna relacionada coa eclipse. Así que, a pesar de toda a expectación, de toda a movilidade, de todos os riscos dos que advertíamos, fixémolo estupendamente e todo saiu moi ben. Hoxe, un día máis, este 13 de agosto post-eclipse. Son as 12:36 minutos e xan benvidos con Lorena Páramo no control técnico, con todos vostedes ao outro lado. Nos aquí, en Onda Cero Pontevedra, tamén somos máis de un.
1: Más de uno Pontevedra. Susana Pedreira, Onda Cero.

Ese un dos datos dos que hoxe tocaba estar pendentes as incidencias, pois o 112 Galicia xestionou 600 incidencias desde as 12 da mañá do mércores ata as 11 da noite do mércores, é dicir, toda unha xornada mediada, atravesada por todas as actividades arredor da eclipse. 600 incidencias, máis de 1.800 chamadas, pero ningún activo relación coa eclipse. Así que esa noticia é estupenda. Certo é que calquera incidencia relacionada coa saúde propia, coa saúde de ocular, pois cada un xa sabe a súa e estaremos pendentes tamén do balance que se poida facer, iso xa seguro que nos vindeiros días. E sabemos que hoxe está vendo moitas consultas en ópticas porque tal vez pola propia obsesión propia de, bueno, fixemos as cousas ben, pero parece que teño molestias, a xente por precaución está acudindo ás ópticas da cidade e do resto dos concellos, o cal está moi ben. Espero que non teñamos que facer un balance negativo tampouco nese aspecto. Agora, aquelas persoas que quedaran fascinadas co que supón a eclipse, aínda que aquí nesta zona sí que nos atravesou, como saben, pero non foi total, como si era máis ao norte, na cidade da Coruña foi espectacular, e noutras zonas da Mariña, quen quedou fascinado e non agarda que fose para tanto e quere volver velo, agora ten que agardar o ano que ven e ten que viaxar, porque a eclipse, esta que foi visible agora aquí no norte de España, polo tanto aí estábamos nosos de Galicia como privilexiados, pois non volve. O ano que ven sí que temos eclipse, pero hai que viaxar ao sur. O próximo, estamos estreando a triada de eclipses. A próxima eclipse total de sol será o 2 de agosto do 27, pero será visible como total nunha franxa do sur de España e parcial no resto do país. A franxa de totalidade atravesará o estreito de Gibraltar, do oeste a este, cubrirá o extremo sur da península, incluindo cidades como Cádiz, Málaga, Ceuta e Melilla. A duración máxima da totalidade en España corresponderá a Ceuta, con 4 minutos e 48 segundos, e despois no 28 temos outro eclipse anular de sol. É un eclipse que vai ser visible como anular no suroeste da península e como parcial no resto de España. É dicir, que a posición privilexiada era este ano. Se alguén quedou fascinado coa eclipse, ten que moverse o ano que ven e o próximo, porque onde van gozar, como se puido gozar aquí en Galicia, xa será no sur. Deixamos atrás a eclipse e hoxe a nosa cidade dá a benvida ao balonmán. Temos unha cidade que ADN, ten no seu ADN moitas cousas, tamén o deporte e desde logo o balonmán, que aquí temos ao Cisne, aquí temos ao Teucro, pois chega a segunda edición dun torneo que naceu, entre outras cousas, para reivindicar ese ADN de balonmán en Pontevedra. Un torneo recoñecido a nivel nacional, o Interpontes, que hasta ahora se está presentando en detalle na Plaza de España, pero nos queremos contar en que consiste para aquelas persoas que poidan sumarse este ano que perderan a oportunidade da primeira edición do ano pasado. Naceu cunha idea moi clara de construir desde Galicia un evento deportivo con identidade propia que conecte territorio, cultura e deporte de élite. Na última edición xa deron ese primeiro paso contando con equipos internacionais de máximo nivel, situando a Pontevedra no mapa do balonmán europeo, nesta liña un dos aspectos que mellor define a esencia de Interpontes.

0: que o nome do torneo e que por primeira vez a dirección do torneo unirá aos dous principais clubes de balonmano de Pontevedra, como son o Cisne e o Teu, creo que decía, unha colaboración que recolle a perfección a filosofía do proxecto, que sumar, unir, construir algo máis grande desde aquí, desde Pontevedra. Hai días que se esperan de Interpontes hoxe nas súas redes e na súa web durante todo o ano. Un era o eclipse e outro é o que comeza agora para eles o 13 e 14 de agosto. Hoxe e mañá Interpontes, de novo para unir a xogadores, a equipos, a afección en torno ao balonmán. E temos nas redes moitos rostros e voces coñecidas, non só do balonmán, senón do deporte e de Pontevedra, que fan un chamamento a que vayamos ata o noso centro deportivo para poder gozar desde hoxe dese torneo Interpontes. Escoiten.
1: Pontevedra, que es una ciudad abierta a la cultura y al deporte, nos presenta los próximos 13 y 14 de agosto uno de los eventos internacionales más importantes que se pueden ver en el deporte, el torneo Interpontes Internacional de Balonmano. Así que no os lo podéis perder, nos vemos en el pabellón de deportes. ¡Vamos, Cisne! ¡Vamos!
2: Hola, buen día a todos y a todas. Mi nombre es Quique Mauricio. Fixen moitas cousas no mundo da cultura, pero das cousas que estou máis orgulloso é ser porteiro de balonmán. Durante moitos anos xoguei aquí o balonmán en diferentes equipos de Pontevedra. Me gustaría convidarvos a todos e todas a este trofeo Interpontes que se vai facer agora na nosa cidade. Acudide ao balonmán. Divide este mes de agosto vendo os mellores equipos de Europa. Un saúdo a todos e todas e longa vida ao balonmán.
3: Boas, son David Amor, estou aquí para anunciarvos que o 13 ou 14 de agosto volve o Interpontes, torneo internacional dun dos deportes máis espectaculares que hai, o balonmán, nunha das cidades máis históricas deste deporte, Pontevedra. Interpontes, 13-14 de agosto.
4: Hola, muy buenas, soy Pablo La Pena y quiero invitaros a disfrutar del torneo Interpontes los días 13 y 14 de agosto, dos jornadas de grandísimo balonmano con equipos como el Vesprem, Porto, Cangas y Cisne. Y simplemente me pasaba por aquí para invitaros a disfrutar del grandísimo ambiente y ojalá pues podamos disfrutar de un auténtico lleno en el municipal. Un saludo.
0: Ahí teñen o convite de Francis Lorenzo, de Quique, Mauricio, de David Amor, de Pablo da Pena. Hoxe comeza este torneo Interpontes. Levántase o telón ás 7 desta tarde no noso pabellón, segunda edición xa, e faino coa enfrontamento entre o equipo anfitrión, o Cisne e o Vesprem, que é un dos grandes equipos, un dos grandes atractivos deste torneo, un encontro que hai que vivilo no pabellón, ainda poden marcar entrada e tamén será retransmitido pola TVG e o debut ademais do Cisne este verán. Despois diso, o Cisne e o Vesprem son os encargados de abrir o Interpontes, ás 9 da comeza a segunda semifinal, un encontro que vai enfrontar ao Frigoríficos do Morrazo e ao Porto, o equipo que ven desde Portugal en busca dese oco para a gran final. Hoxe saberemos, polo tanto, quenes son os finalistas e mañá o venres temos a gran final, a disputa de o terceiro ou cuarto posto, primeiro a gran final ás 7, despois a disputa do terceiro e cuarto posto ás 9 da noite. Polo tanto, que despois da eclipse, o evento pós-eclipse en Pontevedra e o Interpontes de Balonmán desde hoxe ás 7 da tarde no noso pabillón municipal. Máis cousas que marcan a actualidade desta vida que continúa despois da eclipse aquí avanzando cara a segunda quincena de agosto xa, desde logo as vacacións, de quen estea de vacacións ou de quen está descontando os días para comezar mañá as vacacións nesa segunda quincena de agosto. Pero a vida continúa e desde a Deputación hoxe o presidente Luis López presentou ante o tecido asociativo da provincia un novo programa que titulan Máis Convivencia Inclusiva. É unha proposta dotada con 125.000 euros que busca promover iniciativas de lecer entre as persoas con discapacidade. Isto en que se traduce? Pois en que medio cento de colectivos van poder participar ata marzo de 2027 nas experiencias deste programa de Máis Convivencia Inclusiva, que está destinado a persoas con discapacidade e este orzamento de 125.000 euros para realizar, entre outras, actividades de convivencia.
5: O paso máis ven da man deste novo programa, un programa propio a marxen do Máis Convivencia que xa coñecíades, que se denomina Máis Convivencia Inclusiva, para promover a inclusión, mellorar a calidade de vida e a autonomía de persoas con discapacidade, financiando esas actividades de lecer para que coñecedades o territorio pontevedrés, os 61 concellos desta extraordinaria provincia. E isto é unha mostra de apoio que está dotada con 125.000 euros, donde cada entidade pode desoptar a un máximo de 2.500 euros para sufragar os gastos desa xornada de lecera, como ben di o nome, tamén unha xornada de convivencia entre todos os participantes.
0: Para que entendan, máis convivencia inclusiva, que este programa xe presentado na Deputación, está destinado a entidades de iniciativa social sen fins de lucro que desenvolvan actuacións de lecer inclusivo no ámbito da discapacidade e da dependencia aquí na nosa provincia, non? Cada entidade pode recibir ata un máximo de 2.500 euros. Isto permitiralles pues subvencionar actividades que se desenvolvan na provincia de Pontevedra, como saídas con ou sen pernocta, visitas a lugares, concellos, illas relacionadas coa arqueoloxía, arquitectura civil, saídas a spas, piscinas, balnearios, campamentos. Tamén poden acollerse, por exemplo, para subvencionar propostas de lecer como ir ao cine, ao teatro, concertos, espectáculos, visitar museos, acuarios, zoos. Bueno, hai moitas propostas. As actividades deberán realizarse como condición para recibir estas axudas antes do 31 de marzo do próximo ano, e o prazo de solicitudes xa está aberto, permanece aberto ata o próximo 22 de setembro. Esta xornada pós-eclipse, este 13 de agosto de 2027, aquí nesta cidade de Pontevedra, a verdade que ten un nome propio. Xa pasou un ano desde o falecemento inesperado, repentino e inxusto de Carlos Taboada, de Charlie, un dos componentes de Polo Correo do Vento, que antes, falando de Interpontes, escoitábamos a Quique Mauricio, que a metade dese colectivo pontevedrés Polo Correo do Vento. Estaba aí Quique sacando peito da súa traxectoria como porteiro de balonmán, xustamente nun equipo de balonmán, foi onde se coñeceu serán Quique e Carlos, e a partir de aí desa amizade, deses valores que tamén eles aprenderon no deporte, naceu Polo Correo do Vento. Hoxe, este 13 de agosto, hai un ano que faleceu Carlos Taboada, e hasta ahora, hai uns minutos, comeza a festa na súa memoria, porque así gustaría, seguro, Carlos, de ser recordado a través dunha festa en La Gramola, que un dos locais favoritos de Carlos aquí en Pontevedra. Amigos, familia, 13 músicos, colaboradores, debuxantes, están ali desde as 12:30 que comezaba nun encontro, bueno, pues con moita intimidade e cariño, pero aberto a todo o mundo que coñecerá a Carlos e que queira lembralo un ano despois do seu falecemento. Así o explican todos os que o estaban montando. O obxectivo é xuntarse, homenaxealo, celebrar a que foi a súa vida, que ademais tantas cousas boas deixou nesta cidade. Nos hoxe tamén queremos, obviamente, lembrarnos de Carlos. E como podemos nos lembrarnos de Carlos? Aquí na voz, aquí na radio, pues coa súa voz. Imos tomar a última dos xoves, hoxe xoves, con Charlie, recuperando a súa voz, como fixemos, lamentablemente, hai un ano para despedilo, esa voz que tivemos a sorte de escoitar tantas veces neste programa e que tanto botamos en falta. Tiñamos claro que este 13 de agosto, sendo xoves, a última vai ser con el, con Charlie, con Carlos Taboada. Pero antes diso, é xoves, así que a partir da 1:05, despois do boletín, na segunda parte, virá Rodrigo Cota para comentar a actualidade, a vida neste agosto que avanza. E tamén na segunda parte visitaremos Vila García de Arousa, porque, pues porque está todo listo para o seu San Roque. Despois de vivir a tope, a verdade, ali na Praia da Compostela, moito éxito tivo a actividade que propuxo o concello a Eclipse, agora xa un poquinho de forza para empezar a vivir o San Roque en Vila García, porque comezan mañá 10 días de festa, coa festa da Ua incluída, este domingo 16, e un pregón mañá como pistoletazo de saída a cargo en Vila García, por certo, dun pontevedrés, o xornalista Xavier Fortes. Imos estar en Vila García na segunda parte do programa coa concelleira de Cultura para coñecer esa programación que teñen preparada para celebrar durante 10 días, para honrar a San Roque. Mañá en Vila García comeza o San Roque e en Marín a festa corsaria, e creo que ten agosto, que hai que dividirse para vivir todas as festas. Esta mañá fixeron unha previa, xa adiantábamos onte en conversa coa concelleira de festas, fixeron unha previa ali en Marín, unha presentación oficial desa festa corsaria que imos resumir en 2 minutos na voz da alcaldesa María Ramallo.
6: Muchísimas más peticiones de mesas, tanto de particulares como de la hostelería, con lo cual, bueno, pues se prevé que va a haber una afluencia de público importante, y luego yo creo que cada año más la gente pues involucra más, participa más, se viste más y mejor, y por lo tanto, bueno, yo creo que es un cúmulo de actividades que nos proyecta en ese fin de semana que pretendemos que desde mañana, que sea la apertura del mercado, un poco también con la animación y los conciertos que están previstos para mañana, también un poco dedicados al perfil más joven y a la gente, bueno, que pueda participar. Y luego ya el sábado es el día grande, de la mañana a la noche, con finalizaremos con los fuegos artificiales, una vez que se haga esta recreación, esta representación del contenido que tiene esta fiesta, porque hoy yo creo que en esta presentación han incidido muchísimo en que es una fiesta corsaria, en cómo se debe vestir la gente, en qué consiste, en quién es Gago de Mendoza, porque luchamos contra los franceses. Bueno, tiene un trasfondo de historia que nosotros la celebramos un poco por el aire el día 4 de abril, pero que ahora en verano, bueno, pues la hacemos un poco de manera mucho más popular. Cada año va cogiendo más auge y más participación, y yo creo que la tenemos, bueno, es la de máxima extensión que hemos organizado hasta el momento, y va a haber muchísimos talleres, muchísima actividad, muchísima animación, y yo espero que todo el mundo encuentre su hueco, su forma de participar, y que resulte todo bien. A ver, yo creo que había más de 100 solicitudes de particulares para mesas. Eso a mayores les permitimos que todos los locales de hostelería puedan ampliar sus terrazas y organizar de manera conjunta tanto comidas como cenas, que es un poco de lo que se trata. Entonces hemos extendido por muchísimas zonas. Antes solamente era, abarcaba la zona de la Alameda, Calle Real, Rúa do Sol, que habrá también muchísimos talleres y sobre todo gente y asociaciones que se involucran, que tienen su propio espacio. Pero ahora también, por ejemplo, en el Parque Guren, yo creo que es el año que más mesas hay solicitadas y que más mesas va a haber. Yo creo que, bueno, es un momento importante para la hostelería, evidentemente, pero también la participación de que nos ha puesto ya en el mapa de una fiesta que va teniendo ya su trayectoria, su contenido, y que pretende también, bueno, pasar, yo creo que es una fiesta, siempre me gusta decirlo, muy familiar. Se reúnen distintos ámbitos generacionales, gente de todas las edades, unos más al mediodía, otros más a la cena o la tarde-noche, pero bueno, yo creo que todo el mundo puede encontrar su hueco, y es verdad que también ofrecemos pues conciertos y actuaciones que son un poco del perfil de cada franja de edad, tiene su espacio. Por lo tanto, bueno, yo creo que va a ser bueno, eso dicen. Hoy está nublado, pero eso no quiere decir nada, mejor que esté nublado hoy y no ayer, y yo creo que, bueno, que espero que sea todo un éxito.
0: Sí, mejor que esas nubes aparecerán hoy en un onde que por momentos hay zonas de nuestra provincia donde sí que había máis neboa, e iso fixo perigar a observación da eclipse. Ben, pois hai que escoller, o que ten agosto. Temos festa corsaria, temos festas de San Roque, e desde logo que temos festa da peregrina en Pontevedra, que agora falamos diso porque hoxe un dos días importantes, que esta tarde hai batalla de flores. Así con todo isto, e o que vai xurdindo polo camiño, xuntos ata as 2 en punto, facemos unha pausa e seguimos poñéndonos localmente o día.
7: Xoves de cor e gargalladas nas festas da peregrina ás 7 da tarde, xa é a rúa para gozar da nosa tradicional batalla de flores dende Loureiro Crespo. Pola noite, o musical Érase outra vez, agarda na Praza de España, e despois prepárate para rir a cachón co espectáculo de comedia Ponte a Rir con Carlos Blanco, Touriñán e moitos máis na Ferraría. Lembra, a apertura das atraccións de Feira dende as 6 da tarde. Máis información en pontevedra.gal. Concello de Pontevedra.
0: Doce 53 minutos, hoxe Pontevedra, a cidade, vai soar a musical e a risa se vai ulir a flores. Xoves de batalla de flores a partir das 7, o musical Érase outra vez ás 9 da noite na Praza de España, e humor, por iso digo que vai soar a risas. Hoxe a aposta que fai o concello neste xoves de festas da peregrina, ás 10:30, cambiando de praza na ferrería, temos o espectáculo Ponte a Rir. Quen está aí facéndonos rir? Seguro que o consiguen, porque está Carlos Blanco, Touriñán, Luis Davila, Leti da Taberna, como non, na Praza da Ferrería ás 10:30, hoxe en medio de concerto, temos Ponte a Rir, gargallada que falta nos fai. E despois iso sí, para música en directo, para bailar, verbena ás 11:45 na Gran Vía de Montero Ríos, hoxe a quenda de a orquestra La Travesía. O concelleiro de festas fai balance neste Ecuador xa da Semana Grande da Peregrina. Como van as cousas, Demetrio Gómez?
8: Festas ata agora van ben. Non temos feita unha avaliación oficial. Casi vos dou unha impresión persoal que podería dala calquera outro. Igual teño algo máis de percepción porque, bueno, podo entrar no backstage, pero eu creo que están indo moi ben por varios motivos relacionados co que vos decía ao comezo, porque os espectáculos están indo moi ben, porque a cidade está petada de xente a calquera hora que saias, porque a xente está disfrutando, non hai incidentes de ningún tipo, a educación, o civismo, o ben saber divertirse da veciñanza de Pontevedra é excepcional, eu creo que merece un 10, un sobresaínte, un aplauso, todo o que sexa, e o elemento novidoso que temos este ano, que é o noso fío musical, pois eu aínda non recibí crítica ninguna por parte de ninguén, supoño que a saberá, pero eu creo que todas as persoas que me falan, todas as interaccións que teño, son que foi un acerto e que debíamos seguir por esta liña. Coas dificultades, sobre todo técnicas, que ten poñer isto en marcha.
0: Refírese, Demetrio Gómez, algo que é novo este ano e de alguma maneira hacía de pioneira, porque por primeira vez hai un fío musical unificado para todo o recinto das atraccións das festas da Peregrina, é dicir, contaminación acústica non, porque se controla o volume e ademais non hai este ruido, esta música mesturada cando cada atracción pon a súa propia música, non é a gran volume, ademais non, temos un fío musical unificado, hai unha empresa contratada que se encarga disto ao mesmo nivel de volume, que non haxa unha contaminación acústica elevada, escollendo as cancións que soan e con especial protagonismo para a música en galego. Iso está pasando, e di Demetrio Gómez que de momento ninguna crítica, polo menos que cheguen a él, e que o ambiente que se crea nese recinto das atraccións, a verdade que é moito máis agradable, porque a contaminación acústica non se dá como si outros anos. Hoxe, día 13, celebras a tradicional batalla de Flores. Teñan en conta, a partir das 4:30, as carrozas concentran nas rúas San Mauro, na avenida de Lugo. Desfile comezará a partir das 7, co percorrido por Loureiro Crespo, Benito Corbal, Cobián Rofiñac, Padre Amoedo, avenida de Bos Aires, Ponte dos Tirantes. Un espectáculo, pero tamén atención ao tráfico.
9: A batalla de Flores tamén supón un peche de rúas céntricas que afecta bastante a mobilidade, porque sabedes que ven todo percorrido dende Loureiro Crespo por Benito Corbal ata o final casi de Benito Corbal e baixa por Cobián Rofiñac ata Avenida de Bos Aires. Ese percorrido vai a quedar todo pechado ás 4 da tarde e tamén se pecharán as perpendiculares que van a dar a rúa do percorrido. De un lado e do outro quedan pechadas eses tramos perpendiculares e habilitarase para urxencias médicas Andrés Mellado, Sagasta, en sentido contrario, para entrar en Castelao nas urxencias de Domínguez, e tamén se estará pendiente da entrada de urxencias para o hospital, que se habilitará pola rúa San Antoniño, entrando por Gonzalo Gallas, e pararase, se é necesario, pois se fará unha apertura para que crucen as ambulancias, se é preciso. Isto en canto ás emerxencias. Como sempre, a área de concentración de carrozas permanecerá na cabeza de entrada, tanto de Loureiro Crespo ata a rotonda, dende a rotonda co Mercadona, ata a rotonda da Avenida de Lugo, aí haberá concentración de caravanas, e tamén dende esta mesma rotonda de Loureiro Crespo cara arriba polo Mercadona, pola rúa San Mauro, ese tramo ata a seguinte rotonda tamén haberá a concentración de caravanas de carrozas antes de sair, polo tanto haberá que vaciar tamén os coches do parking do Mercadona con antelación a mediodía, tamén quedará baleiro ese parking.
0: Teñen en conta todo isto, bueno, xa sei que ás veces pola radio é máis complexo, non? Entender ben o tema das rúas, pero todo está debidamente indicado, que si deben saber é que temos batalla de Flores e que iso ocupa parte do centro a partir das 7 da tarde e xa desde as 4:30 que comezan a concentrarse as carrozas na rúa San Mauro e tamén na avenida de Lugo. Teñan iso en conta e tamén que Casimiro Gómez, a rúa está reaberta durante as festas, a empresa paralizou as obras estes días, non podemos aparcar, pero sí utilizará de rúa de baixada, isto facilita a circulación, pensando especialmente xusto neste día de Batalla de Flores. Chegamos así xa con todo iso que acontece en tantos concellos a unha do mediodía, boletín informativo, en nada estamos de volta, pero un consello máis, que se aventuren, que temos aventura da cara en Sanxenxo, diversión para todas as idades, tobogán xigante, circuito mini jeeps, pasos por corda, pontes tibetanos, canoas, bicicletas acuáticas, minigolf, un novo tobogán de auga e ademais a tirolina máis grande de Galicia. Poden comer alí na cafetería restaurante. Aventura da Car en Sanxenxo, aberto todos os días de 11 a 9. Ningún duviden, é tamén un planazo. Boletín informativo.
10: Es la 1, mediodía en Canarias.
11: Noticias en Onda Cero.
10: Muy buenas tardes. Comenzamos con una mala noticia, teniendo en cuenta que seguimos pendientes de la evolución de dos grandes incendios, uno en Niebla, en

0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saudos de novo. 6 minutos pasan xa da unha do mediodía. Retomamos máis de un Pontevedra nesta xornada de xoves, 13 de agosto, o que o mesmo xoves post-eclipse. Hoxe aínda estamos falando moito disto, vendo como foron as cousas. Afortunadamente, en canto a incidencias, xa contamos que a noticia é que non houbo incidencias, non? Que de todas as atendidas polo 112 Galicia, ningún tivo que ver coa eclipse, pero tamén nos interesa moito saber pues, como o vivimos, como o sentimos, que lugares ocupamos, ata que punto nos impresionou ou non, se creemos que imos lembrar ou non, todo isto vou yo preguntar a Rodrigo Cota, que xa anda por aquí, aínda que, spoiler, él xa escribiu antes da eclipse sobre isto e resulta que él veu como 3 ou 4 xa na súa vida. Entón, que di que non é para tanto. A ver se o mantén agora que ven aquí. Imos buscar a previsión do tempo.
1: Os establecementos Brico Centro de Galicia ofrécenche a información do tempo.
0: Desde Meteo Galicia saudamos hoxe a María Souto. Moi bo día, María.
2: Hola, bo día.
0: Como vedes a previsión, como avanza o xoves?
2: Bueno, estánse despegando todas esas néboas que tivemos pola mañán, xa comezan a marchar da ría, e polo tanto, pois agora o que queda de xornada é quedando cos ceos completamente despexados. Esas néboas que deixan diferencia de temperaturas importantes, se miramos o termómetro agora mesmo, por exemplo, nas Sons están a 20 graus, pero en Pontevedra cidade xa estamos a 27 graus, non? Significa que xa pouco a pouco se van separando de terra, quedarán sobre o mar, e polo tanto, tarde de sol e de calor, e ainda teremos temperaturas con recorrido, dende logo para esta tarde, costeos despexados e con temperaturas que superarán os 30 graus.
0: Moi ben, e como avanza esa previsión? Mañá venres que abre aí as portas non son a fin de semana, senón a moitas persoas que empezan as súas vacacións da segunda quincena.
2: Sí, bueno, mañán xa se activa un poquinho máis o vento do norte, quere isto significar que vamos a ter tardes de sol e algo máis ventosas, pero tamén ese vento do norte retira as néboas, así que xa non vamos a ter este flujo de néboas que temos, sobre todo, que nos deixan as mañáns cos ceos completamente tapados. Así que tempo seco de sol nas vindeiras xornadas, a fin de semana, con algo máis de vento pola tarde, pero, dende logo, incluso con algo máis de temperatura. Non imos ter ese alivio térmico a primeiras horas, así que o termómetro, aínda que pode quedar un poquinho máis alto.
0: Bueno, pues queda clarísima a previsión. A partir de aí organizamos que as axendas deste fin de semana van a estar intensas de festas e celebracións. Graciñas, María, bo día.
2: Bo día, ata logo.
1: Descarga a app de Bricocentro, regístrate e recibe 100 puntos de benvida para descontar nas túas compras.
3: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
4: Más de uno Pontevedra.
5: My baby's from San Francisco.
4: Susana Pedreira. Onda Cero.
5: Let's go out and paint the town.
6: Europa FM cumple 30 años y lo celebramos cantando. Llega 30 y canto. El concurso de karaoke donde no importa si afinas o si desafinas con actitud. Canta los temazos que te hacen subir el volumen. Demuestra que eres la estrella que solo canta en la ducha y gana una entrevista en Cuerpos Especiales. Entra ya en europafm.com y prepárate para dar el cante como nunca. Colabora Karaoke Media.
7: Primera semifinal el viernes 4 de septiembre en el Casino de La Toja. Infórmate de las bases del concurso en europafm.com o en Onda Cero Pontevedra. Colaboran Karaoke Media y Hotel Puente de La Toja.
8: Que pagues turista y viajes en business es raro. Que te lleves la versión premium a precio base, no tanto. Nuevo Moda 7 híbrido enchufado.

0: Pois esta persoa maravillosa que adoramos aquí no programa, sei que adora moita xente que o lee, que o lee aquí na nosa provincia, na nosa cidade e fora da nosa cidade, opinaba o seguinte antes de que a eclipse do 12 de agosto chegara. El bombo que se le está dando non é ni medio normal. Rodrigo Cota, buenos días.
1: Buenos días.
0: Es que esto escribíchelo literal nun artigo.
1: Sí, sí, sí. Moi bo día, Lorena, Susana, xente que nos escoita. A ver,
0: agora que pasou, pensas distinto?
1: No, é que é verdade que, a ver, eu conto aí que xa tiña 12 anos cando tocoume ver un eclipse en México, non?
0: Pero mira como lembras, non olvidaches.
1: Sí, non, pero non o esquecín porque, claro, como pasou desta volta, non? Estivo selle dando moito bombo desde os medios, de todas partes. E claro, non sei, parece que agardas algo, non?
0: Claro.
1: E cando paso o eclipse, eu quedei me dicindo, bueno, e ora que?
0: Lembras esa sensación túa de neno, non? De
1: sí, sí,
0: tanta
1: sí.
0: Expectación e unha vez que pasou, e agora?
1: Sí, e logo, pois nada, é un eclipse. A ver, un fenómeno astronómico habitual. A ver, habitual.
0: Bueno, agora levábamos 120 anos sin un así en Galicia.
1: Bueno, hubo uns anos, pero non foi tanto como este, non? Pero, bueno, é unha cousa máis ou menos.
0: Me encanta. Aquí levamos días e días,
1: sí,
0: semanas
1: sí, sí.
0: E meses falando,
1: sí,
0: que xerando expectación. A xente,
1: claro.
0: Bueno, decir, compramos a expectación, porque onde
1: sí.
0: Estaba, había como dúas visións posibles da cidade e de tantos outros lugares, non? A paralización, non moitas rúas baleiras paradas,
1: sí, sí,
0: non
1: sí,
0: había
1: sí,
0: prácticamente
1: sí,
0: tráfico, e despois os lugares escollidos onde se estaba a vivir e todo, pois, en comunidade e compartido.
1: Sí.
0: Así que a xente comprou a expectación,
1: sí, claro. Non, eu estaba ali no Galicia Palas, estaba coa miña dona
0: e desde ali, que tal?
1: Con o noso cambuxo. Bueno, non miramos directamente o eclipse, si miramos como se
0: ia escurecendo todo.
1: E logo volvía a luz, non? Non pasou nada, claro.
0: Pero que esperabas que pasara?
1: Non, pero moita xente parece que sí.
0: Por sorte non pasou nada. Claro, eu que temía que hoxe fose un día no que a eclipse volvera a ser noticia por moitas incidencias, non? Sobre todo pensando na mobilidade, que a xente se ia a desplazar ou que íamos ocupar espazos naturais, posibles incendios. E a noticia hoxe é que de todas as incidencias atendidas polo 112 Galicia, ninguna tivo que ver co eclipse. Fixémonos super ben.
1: Ninguén se quedou cego, nin nada.
0: Iso vámoslo ver co tempo. Eu aí son máis
1: estéticas.
0: Máis estéticas son aí.
1: Eu penso que están sobrevalorados os eclipses.
0: Moi ben.
1: Pero bueno, que non queira disfrutar, non son eu quen para decirle que non o faga, non? Pero, bueno, eu creo que eu xa vin dous ou tres.
0: Entón, este xa van cato.
1: Entón, sí, pero vistos todos.
0: Vale.
1: Non
0: biches grandes cambios, entón.
1: Non.
0: Bueno, pues nada, que saiban. Opinión de Rodrigo Cota, previo ao eclipse, era el bombo que se le está dando non é ni medio normal, así o publicou el Nodiario de Pontevedra, e agora que pasou, di, visto un, visto todos.
1: Sí.
0: Resumo. A crónica resumo.
1: Sí.
0: Perfecto, pues nada.
1: Pero mira, hoxe, outra vez, ainda que é verdade que non pasou nada, porque non podía pasar nada, todos os portados de todos os medios abren co eclipse.
0: Claro, eso, como non, era a noticia de onte.
1: Pero eso é triste.
0: Por qué? Que está eclipsando o eclipse?
1: Pois os nenos que están morrendo en Gaza, en Cisjordania, os nenos, a xente que morreu en Ceuta, os nenos que están ali acollidos, as guerras, Irán, Rusia, eu que sei, non?
0: A verdade é que iso sigue pasando.
1: Entón, claro, é verdade que pois un eclipse

0: fenómeno que non se dá todos os días, pero que non me parece a min tan importante como tantas outras cousas que foron eclipsadas por este evento.
1: Bueno, pues aí queda. E non sei se opinas o mesmo do pregón das festas da Peregrina, porque tamén falamos antes del. Falamos o propio día. A posteriori abriu portadas e seguía vendo guerra en Gaza. Sí. Nenos morrendo.
0: É verdade.
1: E tantas portadas para un pregón. Que opinas?
0: É diferente.
1: A ver, convénceme.
0: Porque para un pontevedrés o pregón é un día moi importante. E logo porque non é un evento que se repita. Cada pregón é diferente.
1: Todos os anos hai pregón. Son,
0: sí, pero cada pregón é distinto aos demais.
1: Eso
0: cada
1: é
0: pregoeiro, tú sabelo ben, ten unha visión diferente da nosa cidade.
1: Entón, ti non opinas con respecto ao pregón o mesmo que con respecto ao eclipse de visto un, vistos todos?
0: Non, porque ademais hai outra cousa, Incluso os medios locais quizáis deronlle moitísimo máis importancia ao eclipse que ao pregón.
1: Ti crees?
0: Sí.
1: Bueno, as portadas do domingo eran todas para o
0: pregón, domingo, As do domingo, pero que co eclipse levamos un mes.
1: Claro.
0: E co pregón non, anunciouse o día que Ramón Rozas vai ser o pregoeiro, e non se subo máis ata o día do pregón, e logo comentamos o pregón e acabou, non?
1: Bueno, tampouco, mellor xa non dá moito máis de sí, pero que saibas que hoxe imos falar do pregón.
0: Sí.
1: Esto era a miña forma de enlazar co eclipse para deixar claro que para Rodrigo Cota ten máis trascendencia o pregón da cidade que a eclipse. Que a eclipse total.
0: Sí, desde logo, moitísimo máis.
1: Pois chegamos aí. Entón, primeiro, tema pregón, que aínda para min é actualidade, porque estamos na Semana Grande da Peregrina e todo comezou co pregón,
0: sí,
1: non? E despois do traballo que hai detrás dun pregón, como foi o que este ano escribiu Ramón Rozas, que non é só a posta en escena, que iso xa é o que vivimos todos, non? Pero o pregoeiro é o traballo previo de escoller en que quere poñer o foco, escoller as palabras, escribilo, despois esa edición maravillosa que fai o concello, que se entrega e que a xente quere ter nas súas mans e guardar. Hai coleccionistas de pregóns, igual, isto é algo que descubrí un ano pasado, non o sabía antes. Entón, antes de falar do que non se ve, que hai as intrahistorias do pregón, xa me entendes, compañero, dame a tua opinión do pregón.
0: Estivo ben, estivo moi ben, moi Rozas, moi no seu estilo, máis ou menos o que os que coñecemos a Rozas agardábamos, un bo pregón, moi ben escrito, moi ben pronunciado, moi erudito, moitas referencias, lógicamente, vindo de Ramón, a culturas en todos os seus ámbitos, aos pintores, aos literatos, a músicos.
1: Tamén músicos.
0: É unha referencia que sempre é necesaria. Eu creo que neso, sí, probablemente o único en que vimos coincidindo todos os pregoeiros desde hai moitos anos xa, que é a Pontevedra como unha cidade inclusiva, como unha cidade que eu creo que ademais pioneira, non o dixo textualmente, non? Pero sí pioneira neses eidos da promoción da inclusividade, da igualdade. Claro, temos que lembrar que aquí xa se facían bodas entre persoas do mesmo xénero desde antes de que foran legales.
1: Ante ese mundo, pioneiros somos.
0: Sí.
1: E un dos grandes aplausos arrancou uno cando fixou a alusión a Praza de Touros e ao ADN taurino de Pontevedra. Non sei se estabas ti aplaudindo aí nese momento.
0: No, nese momento non aplaudín. Non aplaudín porque...
1: Pois arrancou un forte aplauso aí na praza.
0: Sí, había moitas peñas que xa agardaban esa frase. Non, con iso non estiven de acordo. E sabe, ademais, porque xa temos tido tanto en público como en privado algunhas conversas sobre ese tema. Eu son anti-taurino furioso.
1: Furioso, oi a palabra.
0: Taurófilo devoto.
1: Ben.
0: Entón, claro, é un tema no que nunca estaremos de acordo. É verdade que, a mí o que me alegra é que, ainda que a segunda tourada colocou no hai billetes, a primeira

0: Primeira quedou en tres cuartos. Eso significa que non vai haber terceira o próximo ano.
1: Ah, bueno, vaticinas iso.
0: Sí,
1: 13:21 minutos do 13 de agosto de 2026. Sí, anota, Lorena.
0: Unha vez que estivemos saltando...
1: Temos moitas cousas anotadas, para ir pasando sí. revista aos teus acertos.
0: Pues non, eso é, xa podes tomarlo como unha cousa feita, porque eu sei, non, porque hai un par de anos ou tres convidaronme a comer os Lozano.
1: Ajá. Isto non o sabía, eu.
0: Sí, estivemos en xantar, pois, con algunha xente do diario, estaba tamén Sarandeses,
1: os Lozano, por se alguén fora de Pontevedra, ou incluso de Pontevedra non o sabe, son os xestores da Praza
0: sí,
1: de Toro.
0: Os propietarios
1: da Praza. Os promotores das feiras taurinas.
0: Sí, sí, son gandeiros, ¿no? Son apoderados de toureiros, están no negocio.
1: E convidaron a comer a Rodrigo Cota.
0: Sí.
1: Que querían convencerte?
0: Non creo, pero sí, bueno, pois ter un...
1: Sí, sí, parece un estupendo,
0: que
1: sí.
0: A mí, eu fui un encantado, claro. Xa dixo o Lozano o Bello, que faleceu hai un par de anos, caeu-me ben personalmente. El dixo, aquel ano fixeras tres touradas. Uh-huh. El decía, cando enchemos tres, facemos catro. Se non enchemos tres, facemos dúas.
1: Uh-huh.
0: Que é o que está pasando, non?
1: Sí.
0: Me alegro, a ver, non me alegro porque se fagan touradas, pero sempre me llevar dúas que tres ou catro.
1: Entendo, para un antitaurino, desde logo.
0: Claro, claro, claro, claro.
1: Entón ti ves que este xa é o comezo da desaparición.
0: Sí, sí, sí, agardo que, a ver, o vindeiro ano serán outra vez dúas. Supoño que daqui 5, 6, 7 anos pois xa será ninguna.
1: 5, 6, 7 anos. Entón, para facer outra aposta máis grande. Estamos a 2026. Ti auguras que a Feira Taurina deixará de celebrarse en Pontevedra en 2034.
0: Ou entre 2030 e 34.
1: Vale.
0: A ver. Bueno, a ver, si queres que che poña unha data.
1: No, eu quero que ti fagas como creas.
0: Bueno, pois no 2032.
1: No 2032, ese agosto de 2032 xa non haberá Feira Taurina en Pontevedra.
0: No.
1: Lorena, anota tamén isto.
0: Será por falta de público.
1: E será por falta de público, anota ese
0: detalle. Se non consiguen meter 7,000 e pico persoas. A ver, que mete máis o Partido Popular cando fai os mítins estes?
1: Ai,
0: porque
1: sí.
0: Ademais de encher as bancadas, enche o que é a area, non?
1: Sí, sí.
0: Entón, claro, si vindo xente de todo o país, non? Porque é a única que se fai en toda Galiza. Se non consiguen encher, pois eu prefiro que mellor que quede para os mítins do PP.
1: Pois seguro que o ano que ven é usada, 2027... Con varias
0: sí, claro.
1: citas electorais que imos ter, seguro que usada non son agosto para a Feira Taurina, senón para mítins, cando menos, do Partido Popular.
0: Sí,
1: bueno,
0: sí.
1: Veremos lo que me estás liando e me vou quedar sin tempo para que me contes despois do pregón. Esta é a tua análise do pregón,
0: sí.
1: ¿No? Todo o que acabas de decir. Despois do pregón, hai como unha representación da sociedade pontevedresa de diferentes ámbitos que é convidada a, pues, a recepción, ao pincho que se lle fai ao pregoeiro. E estabas ti ali.
0: Sí.
1: Por certo, non estabas o ano pasado, que foi o meu medio pregón.
0: Non fui.
1: Este ano estabas, xa está, se
0: metí.
1: Eu este ano non, porque eu fun de público común mortal a escoitar o pregón. Non fun despois ao pincho.
0: Pois o pincho hai que ir, os pregoeiros temos que ir ao pincho.
1: Claro, bueno, polo que sexa. O ano pasado Rodrigo Cota non pasa nada. Como ven, querémolo moito igual. Que pasou ali? Porque non sei por que, como se eu fose a túa secretaria, ou quero pensar que me ven como amiga ou persoa que te entra todo a diario contigo, recibín por WhatsApp o artigo publicado o martes 11 de agosto no Diario de Pontevedra que se titula De pregones y desencuentros y a xente preguntándome a quen lle pide perdón Rodrigo Cota y cal foi ese desencontro. Porque di, yo es que me encuentro moi a gusto reconociendo errores e ao parecer houve algún erro no brinde deste que falamos.
0: Sí, un erro descomunal. Pois resulta que atopámonos aí dous energúmenos que temos...
1: Un deles eres ti.
0: Un deles son eu. Atopámonos dous energúmenos que teñen un desencontro furioso desde hai uns meses.
1: Isto non é ficción, non? Isto é real.
0: Non, isto é real, é real. Entón, bueno, pues empezamos ali a falar...
1: En ambiente festivo, é dun brindis.
0: Sí, claro.
1: Estaba
0: todo mundo feliz aí. Entón empezamos a falar, entón a conversa empezou a subir de tono, empezou a escalar, e bueno...
1: O que ven sendo unha discusión?
0: Unha,

0: discusión totalmente inoportuna y totalmente fuera de lugar.
1: Claro. Pero que apercibía cualquiera persona que estuviese allí.
0: Sí, estaba todo el mundo mirando.
1: O propio Pregüeiro, podías enterar.
0: Sí, claro. Por eso también le pedí perdón, pues en primer lugar o Pregüeiro, luego o alcalde, a Miguel Ancho Lores y a Luis López, a Lugués, que estaba... Claro, porque él estaba... No medio.
1: Entre... toda esta discusión era coa presencia presidida polo presidente da Deputación.
0: Sí,
1: ah,
0: era o presidente da discusión tamén, sí. Uh-huh. Entón empezamos a... Bueno, non chegou aos berros, non?
1: Uh-huh.
0: Pero bueno, si sí, houve moita sexualidade. E claro, acaparou a atención de todo o mundo. É unha cousa que non me... convén, porque a mí me gusta moito o protagonismo, non? E claro, estaba todo mundo mirando. E algúns o pasaron moi ben.
1: Claro, algúns... Eu, por exemplo, coa narración estou non pasando ben. Sí, non entendo que ali había xente observando que desfrutaba do momento.
0: Disfrutaron moito algúns. Eu sería dos que disfrutaría, porque esas cousas mola velas, non? Inda que sexa no lugar, en no momento inadecuado. Pois, a ver... pero bueno, foi unha cousa totalmente extemporánea.
1: Estás arrepentido.
0: Sí, claro, entón, claro, pedín perdón públicamente no periódico, pois eso, especialmente ao pregoeiro, ao alcalde, ao presidente da Deputación, ao alcalde como máximo representante de toda a xente que estaba ali, e por extensión de todos os pontevedreses.
1: E estás pedindo perdón a todos os pontevedreses, a toda Pontevedra.
0: Para pedir perdón tamén aquí a toda Pontevedra. E a decir que teño razón.
1: Moi ben. Ese perdón vale de pouco. Ti pides perdón pola posta en escena.
0: Sí.
1: Vale. Vale. Non me vas contar quen era outra persoa implicada.
0: Era Rafa Domínguez.
1: Era Rafa Domínguez.
0: Sí.
1: Pero quedamos en que era un segredo que se ia levar a tumba e acaba de soltalo aquí.
0: Bueno, porque a ver, si estaba todo mundo diante, entendes?
1: Bueno, pues perdón.
0: No quería decirlo, ¿por qué preguntas?
1: Porque pensaba que non moías dicir.
0: Pero
1: a mí,
0: que
1: sentías,
0: no teño,
1: era unha
0: no
1: exclusiva.
0: Filtros, cando veño a radio teño ese problema.
1: Era unha exclusiva, sentíaste mal por non vir o vincho do meu pregón a liala.
0: Sí.
1: E entón agora exclusiva. Bueno, pues quen tiña dúbidas, pues aquí quedou desvelado. Eu que xa ia pasar a falar de Borja Iglesias.
0: Ah, pois falamos de Borja Iglesias. Mellor, non?
1: Falamos do que ti queiras. Bueno, que estás arrepentido.
0: Sí, moito.
1: Para quen lle queda algunha dúbida.
0: Insisto en ofrecer disculpas. As disculpas ofrécense, non se
1: impoñen.
0: Non se piden.
1: Ah.
0: Porque se ti máis eu discutimos, eu che pido disculpas,
1: sí.
0: O que che estou pedindo que ti te disculpes.
1: Ah, entendi, entón, nunca pensar así.
0: Eu ofrezoche as miñas disculpas e ti aceptas ou non.
1: Vale.
0: Entón eu ofrezo disculpas a toda Pontevedra e aos presentes, menos a parte que foi corresponsable desa discusión.
1: Ah, a parte contratante non pedes disculpas.
0: No, porque non, pero bueno, pero aos presentes sí.
1: Bueno, pois pues hasta aí queda. Eu máis non podo preguntar ni resolver porque xa a verdade é que se me dixo todo.
0: Xa, sí, máis ou menos.
1: A verdade é que non hai ningún detalle máis que pedir.
0: É que contigo non son capaz de estar calado.
1: Iso que non son unha persona incisiva. Bueno, que tes que marchar.
0: Xa, bueno, pois... Pues,
1: pero pero teño aquí subliñado, ves? Os textos que me gustan eu subliños. Mm. Entón, Rodrigo fai uns escáneres estupendos na Contra do Diario, xisto tamén o martes, no mesmo sitio no que está o seu artigo de pregones e desencuentros. E neste caso foi o escáner a Borja Iglesias, que xa creo que temos falado cando falamos por exemplo, de Iago Aspas, non?
0: Sí,
1: que sen
0: sí.
1: Ser futboleiros, hai persoas que xogan ao fútbol, sí. Que teñen unha visibilidade nivel eclipse durante todo o ano e que admiramos igualmente, non? Polo que representan. Claro. Creo que a ti che pasa isto con Borja Iglesias, por todo o que dís aquí.
0: É unha das poucas persoas as que admiro. Eu teño certo, sinto por ele unha veneración absoluta, non eu nunca vim xogar ao fútbol porque non son futboleiro, pero como personaxe que utiliza a súa fama para posicionarse en causas nobres, ten toda a miña admiración, non? Porque ademais se ofixeran moitos podría, bueno, este é un dos vos, pero como prácticamente é o único, sobre todo

0: no mundo do fútbol, non? No que os deportistas están sempre máis pendentes de non dicir, non comprometerse en ninguna causa, por medo a que o mellor os patrocinadores, os agentes publicitarios, os seus propios representantes, sí, digan, non te metas aquí, non te metas alá, que podemos perder un anuncio de desodorante. Pois este non,
1: este
0: é un tipo
1: todo,
0: que
1: ¿no?
0: se molla, que se comprometeu moito, foi o único, o primeiro e o único que se comprometeu publicamente cando foi o abuso contra
1: Jenny Hermoso, sí, sí, sí. Dixo que el non volvería a selección ata que se adoptaron medidas.
0: Iso gouse ata carreira, porque se o convocan e non vai, pois poden inhabilitarlo durante 4 ou 5 anos e acaba coa carreira, non? É dicir, para ele está por riba o compromiso que a súa propia carreira, non? Claro, como o fútbol está tan cheo de meniños millonarios, que están máis pendentes da súa imaxe en pública, dos seus ingresos, do que lle din os seus círculos de agentes, de representantes, desde o club, os presidentes, todo isto, non? E de repente, pois, das cun comaestre que pon por riba de todo iso, pois, as súas convicción,
1: non? E además eu creo que desde a conciencia de saber que le é un altavoz, unha imaxe que ten moita responsabilidade, non? Unha mensaxe que lanza coa súa estética, coas súas palabras, cos seus feitos. Así que, veña, Borja Iglesias merecía este escáner e cada palabra que lle dica, se a xente non o leu, que vaya a web do diario ou si ten en papel, ves que nos guardamos todo en papel. Tamén é maravilloso aquí, ademais, coa Copa do Mundo, que é campeón do mundo, Borja Iglesias, o noso galego. Rodri, marcho de vacacións, iso significa que comigo non vas ter nin desencontros, nin, bueno, sí, podemos, encontros, sí, ata setembro.
0: Bueno, pois unha mágoa que marcho de vacacións.
1: Estamos,
0: ¿no?,
1: todos felicísimos,
0: no,
1: aquí.
0: Mereces, ¿eh?
1: Estamos todos contentísimos, ti non?
0: No, a mí non me moita a pena agora, sempre este mes.
1: Bueno, son vacacións de radio, que no diario, bueno, a xente sigue telendo e
0: no,
1: a volta.
0: Pero a ver, sí, son moi merecidas as súas vacacións. Pues, faz un traballo magnífico, votarei tamén o seu, toda a xente que escoita Onda Cero Pontevedra.
1: Bueno,
0: animo outra vez a todo mundo a ir a Brico Center.
1: Brico Center. Gracias, Rodri. Nah. Chao.
2: Tu coche no está viejo, está pidiendo una jubilación de lujo. Tráelo a Automociones Catoira, centro autorizado. Aquí lo mimamos, lo tasamos, lo reciclamos y le damos los papeles de libertad. Con baja oficial garantizada por la Consellería. Automociones Catoira, Empollo, Pontevedra, el paraíso de los coches usados.
3: Chega a Feira do Comercio e do Mar a Cambados. Achégate o Paseo da Calzada de 11 da mañá a 11 da noite. Atoparás descontos increíbles en produtos de primeira calidade. Moda, calzado, decoración, deportes e zona de degustación de produtos do mar na festa gastronómica do Clube de Rítmica Gran GT. 14, 15 e 16 de agosto. Feira do Comercio e do Mar de Cambados. O noso comercio, o noso mar, a nosa xente. Un plan perfecto para toda a familia. Agardámoste. Organiza a Asociación de Comerciantes Cambados Zona Centro. Colaboran Xunta de Galicia e Concello de Cambados.

Porque Ramón estará en Vila García de Arousa, xa o contamos. Eu creo que era abril cando anunciou o Concello esta fichaxe para as súas festas grandes do verán. E seguro que vai encher o Parque da Xunqueira de moito público, de público actual e de público nostálxico. A música é unha das grandes ferramentas para movernos a través da nostalgia. E estará Marquí Ramone o 18 de agosto, porque está a punto de comezar o San Roque en Vila García. Mañá venres coa lectura do pregón a cargo dun pontevedrés, Xavier Fortes. Todo comeza, imos ata Vila García coa concelleira de Cultura, que son Eutón.

0: Sonia, moi bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Cantas fichaxes de altura, Marc i Ramone, moitos máis que imos comentar. E un Pontevedrés para as festas do San Roque de Vilagarcía. Que ten con vos Xavier Fortes para escollelo?
1: Bueno, pois Xavier Fortes é un asiduo da festa da auga, especialmente. E eu teño visto moitas veces botando auga desde un balcón que hai moi pretiño da capela de San Roque. Tamén o teño visto por o Festa Clown. Así que, bueno, Vilagarcía e Pontevedra estamos moi cerquiña, temos tamén moitas cousas en común. E seguro que nos imos a Peregrina e os de Pontevedra vindes a San Roque.
0: Home, por suposto. Ademais, se algo sabe facer moi ben Xavier Fortes, non é solamente entrevistas, moderar debates, senón vivir as boas festas de Galicia e da súa provincia, que Pontevedra, así que como ha sido a Festa do San Roque, a Festa da Auga, é unha fichaxe estupenda, constame que ele está moi ilusionado e ademais con esa responsabilidade de ser o primeiro que pasa para que despois todo veña coa programación das Festas do San Roque. A cita con Fortes, con ese pregón en Vilagarcía, no balcón da Casa Consistorial, xa é mañá, venres, 14 de agosto, 8:30, e a partir de aí, pois, non botei contas, pero uns 10 días tedes, non, de San Roque, Sonia?
1: Sí, ¿no? Son 10 días, as festas de San Roque sempre son longas, entre 10 e 12 días, en función de como caio de esas 6, pero sí, son días intensos e, bueno, pues con todo xa preparado, espectáculos para todos os gustos e para todas as edades.
0: 81 actividades, esas son as cifras, 10 días, 81 actividades que además son completamente de balde, moitas delas teñen que ver coa música, 30 son musicais, non? Hai moitos concertos que a xente non pode perder, de todos non imos poder falar, teñen un programa ben accesible nas redes sociais, na web do Concello de Vilagarcía e tamén polos cartéis de rúa con un código QR que escanean, que andamos todos, todas como a vil en riba, xa poden ver absolutamente todos, pero ese peso da música sempre está, non, nos concertos. Eu imagino a concelleira, o seu equipo, o goberno, durante meses facendo fichaxes. Creo que decía na rola de prensa que se sentía un pouco como unha seleccionadora, neste caso musical.
1: Sí, tal cual. Entonces, bueno, miras moitísimos, igual miras cerca de 100 propostas para quedarte con 5 ou 6, ¿no? Entonces, bueno, tens que mirar moito, facer moitos equilibrios tamén para que a programación sexa, pues eso, que haya un poquinho de todo, equilibrada, e despois, claro, que nos encaixe no orzamento e tens que buscar moitos equilibrios. Pero creo que ao final sempre queda unha cousa así equilibrada, cada un faría así a propia selección, porque os gustos musicais, pues cada un ten os seus, pero bueno, que haya, pues eso, desde rock con Marc i Ramone, tamén temos unha proposta así para os máis novos, que Barry B, que está arrasando neste verán, alá por donde vai, acaba de vir no Sonorama con un triunfo absoluto. Temos a Chenoa, que é un artista que conoce todo o público, desde os máis novos os máis maiores. Despois temos tamén a Deningures, que é un grupo galego que está petando tamén moitísimo nestes últimos anos, e Boleros, tamén un gran concerto de Boleros ca Savoy, para tamén igual pues un poquinho público máis veterano. Entonces, bueno, pues hai aquí un poquinho para todos.
0: Sí, además esta edición que é especial porque cumprides 20 anos desde que o San Roque foi declarada como festa de interese turístico nacional, e iso tamén é algo para reivindicar, porque, bueno, non todas as festas consiguen esta declaración e hai moito traballo administrativo, moito que amosar ata que esa declaración chega, e vos xa levades 20 anos. O propio cartel, non? O propio programa xa tamén un homenaxe, certa nostalgia, ahora que falaba de Marc i Ramone, certa nostalgia tamén, revivindo ese San Roque de 20 anos, non? Ese can, reivindica iso. Pues,
1: sí, foi a imaxe hai 20 anos, cando se acabou a declaración de festas de interés turístico nacional, que efectivamente non todas as festas poden decir que o teñen, e desde logo que manter o nivel, non? Porque cando acabas, é porque estás nun alto nivel de, bueno, pues de afluencia, que a nivel turístico é moi relevante, e eso hai que mantelo tamén o tempo. Entonces, bueno, seguimos tendo a Festa da Auga como buque insignia das festas de San Roque, tamén o combate naval, que ano a ano sigue albergando a miles de persoas nas praias da Concha Compostela, porque máis que se ven desde calquer espacio, e pues, é moi cómodo, non? Velo desde aí con total seguridade, ademais, e despois pues, eso, aderezando con as actividades musicales e concertos, tamén verbenas. Temos a Asia o Día do Combate, tamén temos a New York, porque a verbena nunha festa galega non pode faltar, e temos tamén Festa Clown, que para nos é unha programación de artes escénica importantísima, o festival de rúa máis importante de Galicia, e xa levamos 12 anos albergando a Festa Clown en Vilagarcía.
0: Sí, a verdade que as festas do San Roque en Vilagarcía teñen un ADN moi propio, non? Son festas grandes, moitos días, entre 10 e 12, lembraba agora Sonia Coruña cando conversábamos en función de cando coincide o día 16, desde logo as verbenas, como toda a festa galega, a selección de concertos con eses criterios que le explicaba para tentar chegar a todos os públicos, pero despois ten un ADN moi propio porque inclúe este paraugas que ha festado San Roque, dúas citas, bueno, tres, incluindo o combate naval, que sí ou sí só podemos vivir en Vila García, é dicir, o Festa Clown é marca Vila García, a Festa da Auga é marca Vila García, para iso temos que ir, non, a Onda Vos. Entendo que forma parte dese ADN da cidade, que non somente os turistas, senón a xente de aí a vivides dunha forma especial.
1: Sí, es que precisamente por eso, non, para manter ese nivel, bueno, pues tens que manter unha esencia propia, non, moi identificativa, sí. Nas túas festas. Entonces, bueno, pues efectivamente hai cousas que solo vas a poder ver en Vila García. Y entonces, bueno, estamos moi orgullosos destes tres eventos en concreto, porque sí que teñen unha conexión moi especial. O Festa Clown, que foi o máis recente, digamos, non, solo leva 12 anos, pero conectou moi ben desde o principio, que a xente de Vila García. O Combate Naval este ano é 160 anos do Combate Naval en Vila García. E a Festa da Auga, pois xa levamos 40 e tantos anos. Bueno, cando fagamos os 50 anos de Festa da Auga, xa, entón, sabrá xa que facer algo, vamos, que botaremos por fora. Pero sí, esos tres elementos xa son indivisibles, non poden faltar nas festas de San Roque.
0: Sí, a verdade que sí, pois insisto, hai que ir a Vila García, non, para vivir iso, o Combate Naval, que será xa o fin de festa de todos estes días. Organícense para non perder estas citas 100% de Vila García. E claro, xa é un clásico nestes anos, que cando se achega a Festa da Auga, que efectivamente é un dos emblemas, hai moitísimas persoas, penso que son máis de 30.000, non, as que van cada ano só ese día, non, a vivir a Festa da Auga este domingo día 16, pero que xa é un clásico cada ano que nos coincida a Festa da Auga mentres na actualidade a realidade galega e a escaseza de auga. E como manter aí o equilibrio desde o Concello de Vila García, co compromiso, coas recomendacións, as chamadas a uso responsable, e ao mesmo tempo ter a Festa da Auga, Sonia?
1: Sí, bueno, a ver, de certo que en Vila García non temos ningún tipo de alerta por seca, a verdade, aquí sí, aquí temos unha situación de normalidade. E tamén é certo que é un dato que sacamos despois das festas xa dende os últimos anos, que o día da Festa da Auga non é nin moito menos o día que máis auga se consume no mes de agosto en Vila García, que é un dato contraintuitivo, sí. Moitas veces sorprende, pero que se repite ano a ano, porque ao final é unha festa no que ti mollas con caldeiros, con mangueiras, non é a chorro, non? Ao final son os propios veciños tamén, a filosofía, sí, de que veciño molla veciño, e tampouco hai un gasto excesivo. Hai outros días, por circunstancias que, claro, teñen que ver co consumo xa privado, non lle vou dar unha explicación única, que moitas veces é máis alto, non? Pues supoño que serán riegos, igual, ou recheos de piscinas, non sabemos moi ben, claro, pero hai outros momentos do mes de agosto no que o consumo de auga é máis alto que o 16 de agosto.
0: Ben, eu quería xusto facer esta explicación, porque ten todo sentido, non, pero ao mesmo tempo titular fácil pode ser. Galicia está en alerta por seca, que tampouco é así, é por zonas, e en Vila García fan a Festa da Auga. Bueno, ten toda esta explicación, e que estes días tamén estamos vivindo aquí en Pontevedra como informacións contradictorias, non, de da oposición ou dunha parte da veciñanza, e criticando que o concello está en alerta e ao mesmo tempo hai fontes que seguen funcionando. Bueno, a explicación é que son fontes que saen a auga, sae dun circuito circular, polo tanto non está habendo un consumo, non, de auga, non estamos quitando do abastecemento, senón que son fontes de consumo circular, hai un circuito constantemente xirando, e a mesma auga que vemos todo o tempo, e no caso de Vila García é obvio entendelo, non? Temos esa auga dos caldeiros, e veciño molla, veciño, que é un gran resumo do que acontece durante todas as xornadas, e que o domingo 16 gocen da Festa da Auga, despois do pregón, desde un guindastre cun caldeiro na man, comeza esa multitudinaria festa na zona húmida a partir das 12, e todo está preparado. Cando digo todo, digo non só a festa, porque claro, organizar unhas festas como esta e agardando tantas multitudes, entendo que hai moi do traballo para organizar operativos de mobilidade, de seguridade, todo iso xa está tamén en marcha.
1: Sí, xa temos, bueno, certo que xa nos últimos anos temos os protocolos moi ensaiados. Hai un protocolo de seguridade, un dispositivo de seguridade con un posto de mando avanzado xa dende a noite do 15, porque a noite da auga tamén é moi multitudinaria en Vila García, este ano cae en sábado, ademais. Claro. Por lo tanto, bueno, pues preveemos moitísima afluencia, e tamén a mañá do domingo, cara, en fin de semana, pues sempre tes máis afluencia. Nos vai acompañar o tempo, ademais, porque sí, xa a previsión de aquí a esta fin de semana é raro que vaya a cambiar. E sí, temos xa todo isto moi moi ensaiado, incluso con cámaras, vixiando distintos puntos da cidade, e outro dispositivo importantísimo é o da limpeza tamén, non? Uh-huh. Para que, bueno, pues pasadas unhas horas a cidade recobre a súa normalidade e tamén a xente, bueno, pues que máis da profesión da tarde poda disfrutar tamén uh-huh. da profesión da tarde con normalidade. E, bueno, pues ao final son todos os servicios municipais están implicados na organización da festa, facemos varias reunións, hoxe mesmo temos unha máis de seguridade e bueno, pues para que este todo perfectamente organizado e que a xente viva unha festa moi divertida.

0: pero tamén con moita seguridade, que é importantísimo esa parte. Eu mido moito tamén a festa, o éxito da festa, en que non haya incidencias relevantes.
1: Claro, sempre me gusta conversar destas cuestións, non? Cando estamos con concelleiros, con gobernos locais, que nos falan das súas festas, porque o programa ao final podémolo consultar, é o máis coñecido, pero todo este traballo que hai, tantas persoas traballando mentre outras estamos de festas, está bastante máis na sombra e é, pues, se cabe o máis importante, non? Para que nada pase. Mira, xa temos aquí tamén de convidada Chenoa, que é outra das artistas que estará en Vila García o día 21 ás 10:30 no Parque da Xunqueira. Artistas máis populares desde o seu paso por aquela exitosa primeira edición de Operación Triunfo, que mantivo a súa carreira ata este momento, tamén con moita presenza en redes, en programas de televisión, así que seguro moita xente se desplaza a Vila García para ver a Chenoa. Bueno, é unha cuestión máis, porque as festas ao final son como un premio anual para a cidadanía, non? Para a xente que habitamos os concellos, as cidades, que temos as nosas festas, pero tamén son un motor para a economía local. Entendo que estes días son temporada alta para moitos aí en Vila García, Sonia.
0: Sí, no, sin dúbida. Estos días, tanto para a hostelería como tamén para o comercio, son días importantísimos, nos que, bueno, a recaudación por o incremento de visitantes é importante. Dende o concello, bueno, pues tamén botamos esa man, non? Organizando unhas festas o máis atractivas posibles para que a afluencia sea numerosa. O ano pasado manejamos unhas cifras a través da telefonía móvil, que últimamente, bueno, pues é un dato no que podemos fiarnos da presencia, ser todo gratuito, tampouco temos outros datos de venta de entradas, sí, sino porque as actividades en Vila García son todas gratuitas, de máis de 300.000 personas neses 10 días do ano anterior. Entonces, bueno, pensamos que igual este ano pues andaremos máis ou menos por esas cifras.
1: Seguro, veña, que está todo organizado, e non o mencionei, pero tamén o deporte, que ten moita presenza con os torneos tradicionais de fútbol, de xadrez, tenis, de vela, os emerxentes como en Cestarrías Women, a regata da muller, o deporte tamén está moi presente aí no San Roque. Son, como dice, 81 actividades. Consulten o programa para non perder nada, ou se queren, vayan a Vila García a quedarse, a vivir o seu San Roque, a deixarse levar e a compartir tamén o bo ambiente que sempre hai nesa cidade. Sonia, pois que vaya todo moi ben. Sei que para unha concelleira de festas hai moitas cousas das que estar pendente, pero confío en que tamén desfrutas ti do San Roque, non, estes días?
0: Sin duda, sí, sin duda. De feito, procuro ir a prácticamente todos, os concertos casi todos, polo menos se non é completo ver, e tamén quero ver como está o ambiente, claro, non? Claro. Canta xente foi, ou festa clown, non todo, porque é imposible, que hai moitísimas actividades, pero alguna ao longo do día tamén me gusta ver, e desde logo creo que estaremos a disfrutar moito do pregón, estamos moi agradecidos a Xavier Fortes que aceptara o noso convite, porque un dos periodistas na actualidade con maior relevancia, e sabemos do cariño que lle ten a Vila García.
1: Bueno, pois pues vai ser un pregón seguro maravilloso. Mañá, vendres, 14 de agosto, 8:30, balcón da Casa Consistorial. Xavier Fortes dá pistoletazo de saída a todas estas actividades e a toda esta festa de San Roque. Grazas, Sonia, felices festas, que vaya moi ben.
0: Nada, moitísimas gracias a vos, e vos esperamos aquí en Vila García a partir de mañá xa, con brazos abertos.
2: Inspira profundamente. Siente como poco a poco la tranquilidad te invade. Ahora descubre Hyundai Renting y disfruta de la tranquilidad de tener todo incluido. Llévate un Tucson híbrido por 451 euros al mes con Hyundai Renting. Infórmate en Hyundai.es. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Vigo, Pontevedra y Villa García.
1: trece cincuenta minutos, a esta hora continúan lembrando a Carlos Taboada, a Charly, este 13 de agosto, no que se cumpre un ano do seu falecemento, en La Gramola, en pleno centro histórico da cidade, un concerto, un recital con toda a súa xente querida e moita outra que está pasando por ali para lembrar a Charly. Nos en directo, non podemos estar ali, e a nosa forma de lembralo un ano despois, se a través da súa voz, como fixemos hai un ano aquí cando recibíamos a triste noticia. A nosa homenaxe a Charly aquí na radio ten que ser así, ten que ser recuperando a súa voz, esa que xa forma para sempre parte da nosa historia de radio compartida.
3: Somos exjugadores de balonmán, estamos afeitos a percorrer,
1: bueno,
3: Galicia,
1: entón,
3: claro.
1: Tamén.
4: Claro, cando íbamos a xogar os partidos era algo, xa, o de coller o autobús, pois pues agora collemos o coche.
1: O coche propio, case mellor.
3: Temos que recoñecer que nos gusta un pouco, claro.
1: Sí, sí. Sí.

0: Claro, sí, andar conoces a otros sitios, llegas a ver Xente Nova.
1: Claro.
0: Que eso es bonito.
1: Os motivos por los que vos seguides viajando moito é para presentar libros, para hacer contacontos, para estar en coles, en bibliotecas. Seguen siendo os principais escenarios nos que vos movedes.
2: Ahora subimos en idade de museos tamén.
1: A museos.
0: Sí, subimos en idade porque tamén facemos actividades para público adulto.
1: Que ben.
0: O sea, hai unha.
1: Que fostes medrando un pouco vos tamén.
0: Sí, tamén.
1: Comezaste tal vez sendo nenos.
2: Cousas novas.
1: E aí está camiño de ser homes.
0: Aí estamos. Estamos camiño de camiño.
1: Bueno,
0: de...
1: eu estou moi contenta sempre que veñades para o que queirades.
2: Nos estamos,
0: estamos como na nosa casa aquí.
1: Así me gusta que vos quintades.

0: seguro que a Charlie le gustaría que esta homenaje a través de su voz siga acompañada por la voz también de Marcelo Dobode, que aquí nos acompaña con esta canción que se titula Rosalía, porque Marcelo Dobode é unha das persoas que se foi incorporando nos últimos tempos ao proxecto de Polo Correo do Vento para poñer música tamén en directo ás súas actividades. Coa súa compañera de vida, Charlie, con Joana Lorenzo, creou o selo editorial Lela Edicións. É unha colección moi especial, mulleres galegas, da que sempre el seamos orgulloso.
1: Damos unha serie de nomes que cada ano hai máis, claro, de opcións para a Real Academia e para a cativada que queira coñecer máis sobre estas mulleres que teñen opcións a seren homenaxeadas, non, por as redes galegas. Estamos moi orgullosos. Temos unha colección, claro, que mulleres galegas e chegar ao número 11 con todas as dificultades, non, da edición galega, pois para nos é unha honra.
0: Algunhas desas mulleres que forman parte desa colección da que tan orgulloso estaba Charlie son Ángeles Alvariño, Maruja Mayo, María Victoria Moreno, Ernestina Otero, Ángela Ruiz Robles, Daría González, Matilde Vares, Filomena Dato, Xela Arias e máis. 17 anos pasaron desde que en 2008 comenzaron a publicar os seus contos baixo nome de Polo Correo do Vento na editorial Xerais. Aí empezou a medrar o proxecto entre Charlie e Quique, dando vida a eses contos, Quique contando en directo, Charlie debuxando en directo, sempre rodeados de cativada, en coles, en biblios, en museos, en espazos públicos de Pontevedra, de toda Galicia. Un proxecto de dous amigos que tamén no camiño, seguro, aprenderon a entenderse e a corrixirse con humor.
2: Sí, sobre todo en Sada, no IES Díaz Castro.
1: Díaz
2: Pardo, sempre confundo.
0: Son dous grandes.
2: Díaz, en Sada, home. Si xa sabías, porque confúndome sempre.
1: Sí, xa estaba agardando. É un gas que temos.
0: Deixou...
2: Vai no decir mal.
1: No me deu tempo, sí.
0: Puxeron en marcha nesta cidade de Pontevedra, que é a súa cidade, a Semana Lorquiana, reivindicando o amor de Lorca pola nosa lingua e reivindicando as pegadas de Lorca durante as visitas que fixo aquí a Pontevedra. E agora xa estades coa Semana Lorquiana, que realmente é un proxecto que partiu de vos hai uns anos, supoño que un pouco como, bueno, imos probar, imos contar isto a xente, e aquí estamos, cantas edicións despois.
1: Sí, foi así.
0: Foi literal así, ¿no?
1: Sí. Encantado, o sea, cúmplese 6 anos, ¿no?
2: Para nos un sueño, nunca pensáramos que al principio que pudiéramos seguir continuando esta labor, de la que estamos encantados y queremos agradecer al museo que siga confiando en nos.
0: Sí, y además es que fui medrando, porque yo lembro que al inicio era como una charla en un museo, ¿no? con gente autorizada en la materia para hablar das pegadas, las visitas que Federico García Lorca fixo aquí a Cía de Pontevedra, su conexión con la cultura galega, pero ahora esto ya es, bueno, pues íbamos también los coles, hacemos una caminada, tenemos un concierto ilustrado, ¿no? Contademe un pouco a programación do ano.
1: A ver, toda esta semana imos ter contacontos ilustrados con colexios de Pontevedra. No que imos falar das dúas visitas que tivo Lorca no ano 32, en 1932. Van tamén facer un obradoiro, non? Sobre Federico García Lorca. Despois temos o xoves 14, se non me equivoco, imos cantar eses 6 poemas galegos que escribiu Federico. Imos debuxar tamén. Uh-huh. Estar Tania Solla comigo debuxando e imos volver a narrar pois ese apego que tiña Federico pola nosa terra, non? E que é unha para nós é unha xolla ter un para nós o poeta máis importante, por decirlo de alguma maneira,
0: sí, das letras en español,
1: ¿no? E do mundo que escribiese na nosa lingua, que dixese, pues...
0: Que escribiu un galego, namorou, non, da lingua?
1: Claro, que quixese ser poeta galego, entón.
0: Paradas que hai que facer, pues porque ali hai algo que contar de Lorca.

0: Pues mira, esencial, por ejemplo, é o café moderno.
1: Vale.
0: Porque ali, xusto ao fronte estaba o Hotel Méndez Núñez, e ali hospedouse Lorca na segunda visita, por exemplo, e no café moderno escribiu, improvisou un poema.
1: Ajá.
0: Improvisou entre aspas, ¿no?
1: Sí. Pero, con ali parades e contades isto.
0: Claro, claro. Ali ten moito que contar ali. Nas dúas imos facer un paseo pola República, ¿no? Entón, ali non era a Praza de San Xosé, era a Praza Pablo Iglesias. Entón, imos volver a Praza.
1: Non había xeno tempo.
0: Claro, a Praza Pablo Iglesias.
1: Si no tempo como esta que estamos facendo para homenaxear a Charlie, que voz de radio tiña Charlie, que ben que estivera tantas veces aquí con nos. E máis cousas, pintaron murais por Pontevedra e polos coles de Pontevedra.
0: Que unha das sorpresas máis interesantes foi, por exemplo, que Marcón ten un entroido de seu. E a raíz de facer un mural e de explicar por que poñíamos eses personaxes, non, disfrazados no mural, o propio Zeip de Marcón pois recuperou ese entroido, non, para a parroquia. Eu non estaba, non, pero sei que polo que contan hai postas en escena en internet. Foi un éxito en toda a parroquia. E nos, para nós iso foi pois un agasallo, non? Descubrir que temos eses contidos, eses patrimonios culturais, non? Que xa, bueno, xa a Sociedade Antropolóxica Galega xa tentou recuperar no seu momento, non? Pero non nos oído que o infantil que tivo esa aceptación, non? E posta en práctica foi unha honra, de verdade.
1: Contar historias, facelo con paixón, con humor, recuperar memoria, era ese sempre o obxectivo final.
0: Nos tamén queremos, aparte de ter un... Sempre son murais 2x2, non? Que conta un pouco a historia do colexio. Queremos tamén arranxar un pouco o que é a contorna do colexio, non? Non só estéticamente, senón tamén para que quede máis axeitado, non? Intentamos facelo. E despois, a idea é contribuir de feito con unidades didácticas para fornecer este contido, non? Para que non se quede somente nun debuxo nunha parede, non? Senón que podan traballar e coñecer a súa historia e ter máis percorrido, non? Nese sentido.
1: Sempre sorrinde, sempre tranquilo, era un home tranquilo, amable, afectuoso, inteligente. Ese era Carlos Taboada. Todo isto que acabamos de escoitar é o que deixa como legado nesta cidade e en Galicia, no mundo da cultura, todo isto é máis. É o legado de Carlos Taboada, sendo importante, sendo unha perda como é para a cidade. Non é o legado máis importante, se coñecen o ben os que o queren, os que compartiron a vida persoal con él. Así que para todas esas persoas que Charlie quixo e que queren a Charlie, vai esta homenaxe a través da súa voz. Gracias por todo, Carlos. Un ano pasou desde ese 13 de agosto fatal e a verdade que é un ano no que todo este legado que agora escoitábamos, todo este legado e a pegada de Charlie de Carlos Taboada estivo ben vivo na cidade, o mundo da cultura e toda a xente que o quere ben, estivo ese traballo ben presente. Lembralo, non? Lembrar a Charlie. Bueno, a esta hora están lembrando os seus en La Gramola, como a él lle gustaría ser lembrado, así o pensaron, con música, con palabras, con ambiente festivo. Ali está, por exemplo, Antón Qué, que é outro dos músicos que tamén rodea todo o traballo que facía Charlie en Polo Correo do Vento. Pavo de Antón Qué, despedímonos. Lorena Páramo está no control técnico facendo posible que nos escoitemos ata agora, que xa son as dúas. Cuídense moito, sexan felices. Ata mañá que xa venres.
2: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Un eclipse crea dependencia, lo saben bien los cazadores de eclipses, esos astrónomos profesionales y aficionados entusiastas. En estos últimos nos hemos convertido muchos tras el impresionante espectáculo de ayer que hoy centra la mayoría de las conversaciones en la calle. Este encuentro con el cosmos de los ciudadanos de a pie ha tenido además la virtud de visibilizar la llamada España vaciada, transformando pueblos casi borrados del mapa en el epicentro de las miradas y además ha supuesto enormes beneficios económicos para los agraciados. Así que no nos importa repetir. Un eclipse crea dependencia y nos hemos quedado con ganas de más. Por fortuna, el de ayer es el primero del trío de grandes eclipses que podremos ver en España. El próximo, ya lo saben, dentro de un año, en agosto.
3: Onda Cero. Noticias Mediodía. Mercedes Albert.

0: retenciones en momentos puntuales de congestión, pero o tráfico era intensísimo desde antes do mediodía. Hubo puntos, digamos, en donde había muitísima concentración, sobre todo era concentración de vehículos que viñan do sur o norte, es decir, moito vehículo de Portugal. Foron momentos puntuais. Pararon esas congestións, sobre todo na P9, que era o núcleo que une o sur co norte. A partir das 7 da tarde prácticamente xa non houve nada. Quere decir que a xente planificou, levades insistindo os medios de comunicación que había que planificar, que había que anticipar a hora do eclipse. E a partir das 7, máis ou menos, prácticamente non había nada. Estaba todo un tráfico moi fluido. Houve despois algún punto na 64 de Santiago hacia o interior de Coruña, interior de Lugo, para ver zonas do 100%, pero nada, evidentemente, unha vez que rematou o eclipse, a xente que volvía aos seus puntos de orixe, volveu a ver un tráfico intensísimo, o volumen de coches era tremendo, era bestial, por las cámaras estábamos seguindo de Ofecopi, pero nada, sin ningún problema, nada reseñable, prácticamente un día normal, casi inferior a un día normal de actuacións no 112. Recibimos preto de 2.000 chamadas, 1.800 e pico desde as 12 da mañá ás 11 da noite, con 700 incidentes, pero ningún referido o eclipse. O propio 061 tuvo 20 chamadas durante todo o día, 20 consultas, 8 traslados ao hospital, 2 de molestias oculares. Isto quer dicir, a xente usou as gafas, a xente respetou o que se indicaba, e o traballo magnífico de policía, de Guardia Civil, policía local, voluntarios de Protección Civil, servicios de emerxencia, que traballaron en cada un dos sitios de Galicia.
1: Bueno, pois ven que nos alegramos que hoxe estemos tamén falando de que vivimos un evento histórico con importancia para os nosos científicos, sobre todo, que eles sí que viviron con especial emoción, pero tamén é un evento que todos, incluso os profanos na materia, eu creo que non vamos a esquecer na nosa vida. Para ben, eso é o mellor. Como viviu vostede, no CECOPI? Claro, non lle quedou outra.
0: Non me quedou outra, efectivamente, desde primeira hora da mañá, xa con intervencións en distintos medios de comunicación, para seguir potenciando ese mensaxe. Despois, todos os que formaban parte do CECOPI, da Administración Autonómica, da Administración Estatal, con alegría, en certa maneira, porque víamos que todo iba pasando ben, estábamos visualizando as cámaras do centro de xestión de tráfico, estábamos vendo en cada momento, activando, recibindo as comunicacións de activación de distintos dispositivos. Non subimos un momento a ver o eclipse na estrada, viuse non ao 100%, pero 99 pico, non sei exactamente o porcentaxe, e celebrando ao final, que todo saliu ben. Cando activas un plater, un plan de emerxencia de Galicia, estás desexando acabar mirar hacia atrás, ver que funcionou ben. Insisto, agradecemento a todos os galegos, a todos os visitantes, a todos os servicios de emerxencia e de seguridade, e agradecemento, decía antes, tamén aos medios de comunicación pola vosa colaboración en este evento. En todas as emerxencias é moi necesario, pero en este caso, que non era unha emerxencia, que era un evento festivo, foi vital a intervención de todos.
1: Bueno, congratulámonos todos, especialmente tamén damos as grazas efectivamente a todo dispositivo que estivo preparado, a todos os que estiveron a traballar para que o resto pudésemos disfrutar tamén con acogo esa eclipse. Santiago Villanueva, moitísimas grazas por acompañarnos.
0: Moitas gracias a vos. Venga, un saludo.
2: Galicia en la Onda, en Onda Cero.
3: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Natural, lixeiro e cheo de frescura. Así saben o queixo fresco e o requeixo de Queixos Hipólito. Produtos sinxelos, auténticos, feitos con leite galego seleccionado. 30 anos apostando pola calidade desde a orixe. Queixos Hipólito.
5: Pratique el alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Gozado verán con estes ofertóns como salmón enteiro ou medio a 8,99 euros o quilo ou o segredo de porco a 5,95 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
6: Papá, falta moito para chegar.
7: Chegamos en menos dunha hora.
6: Que gana.